me bampa ye fresun sumini to mini a wadia anu a den a ede mwa eni ye di asumge a onto enioma papa be brena onye bribe oba ye nioma ye se en mra nene no metina na enchina no kwain na ema fa wadie ni wadie enye ndia adominti amen nyambwa next week yebeshia the same time.